0: Lager en jag här på 1FM. Du hör frukostshowet på en fredagsmorgon. God morgon, hopp rör, fin start på dagen. Du ska ha gäster och du säger att de ska komma klockan 7 eller låt oss ta det omvänt då. Du har fått besked om att du kan inviterat på middag.
1: Ja.
0: Klockan 7 och så är vi eller vännerpar eller kallar på att vara.
1: Mhm.
0: När dyker upp?
1: Åh, jag prövar att vara I närheten av 7 alltså. När det är konkret klockan 7. Mm. Då prövar jag att komma till klockan 7 kanske 10 minuter före då.
0: 10 minuter före, ja.
1: Ja.
0: Ser det lite trist ut då?
1: Nej, är det det då?
0: Är inte det med på stresse dem som har inviterat?
1: Nej, absolut inte.
0: För det finns dem som kommer lite rade för.
1: Ja.
0: Ja, är det klockan 7 så ja, plötsligt så kommer det en bil upp på uppkörseln sån 10 över halv 7 eller någon sån 20 minuter för tidigt.
1: Ja, då blir man kanske lite stressad men
0: ja,
1: sån
0: då kan man riskera att den som har inviterat faktiskt springer runt I stua och stövsuger med handklar runt livet alltså.
1: Jag är den personen som gör det.
0: Ja.
1: Hvis jag har gett ett exakt tidspunkt så trenger jag tiden fram till tidspunktet.
0: Ja, hvis du inviterat själv då är värst om folk kommer för tidigt eller för sent.
1: Det är hvis alltså det kommer an på hur mycket för sent då. Men hvis det en sån 5-10-15 minutter for sent, så brukar det å gå helt greit. Fordi ja. Middagen jo sjelden ferdig akkurat I tidspunktet. Da må jo det understrekes I invitasjonen, eller? Middagen står klar klokka 7, liksom.
0: Ja, nei, altså det vel bare sånn vanlig snakk her. Det kommet på middag klokka 7, da.
1: Ja, men altså, jeg mener sånn der, hvis du skal lage ostesufflé, da, for eksempel,
0: ja.
1: Da det veldig viktig at folk sitter ved bordet når den ferdig. Sant? Så da kan man ikke komme et kvarter for sent. For da har jo hele ostesuffléen sunket sammen, og da det ikke noe å ta tak I lenger.
0: Nei. Men hva verst da, før eller etter? Det så vanskelig å komme presis da?
1: Det
0: ikke klokka 7, klokka 7?
1: Jo, men altså, det kommer an på det. Hvis man kjører for eksempel, så handler det om trafikk. Klokka 7 på kvelden det kanskje ikke så mye trafikk her, når jeg tenker meg om. Men det altså, jeg jo verdens dårligste til å beregne, så jeg klarer jo aldri å komme presis. Så det blir 10 minutter før eller 10 minutter etter.
0: Riktig.
1: Ja.
0: Ok, så da spør vi egentlig greit I dag, hvor tidlig har du noen gang dukket opp hos noen, eller hvor tidlig har noen dukket opp hos det?
1: Når det passer elendig gjerne, altså.
0: Ja.
1: For det de artigste historiene.
0: Vi hører gjerne fra det på Snap alltid 1FM, eller send oss en melding via Facebook.
2: 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: för att göra sånt ting.
1: Varför inte?
0: Nej, varför? Alltså det finns några andra platser att göra det. Du tränger en holme, egen holme till det.
1: Men en egen holme.
0: Det egen holme, det hörs fint ut det med hytte på 10 kvadrat, lika stort som ett litet sovrum.
1: Nu vet jag vad du kan brukas till. Ja. Det är sån där man snackar ju mycket om vardagens stress och jag kanske jag ska lage den holmen till ett sånt rehabiliteringsholme där jag inviterar folk ut för att sitta och hvis de börjar organisera måkeplaceringar och sånt så blir de satt i holmens eget fängsel.
0: Ja,
1: fordi de bryter med organisering og stress og jag. Altså at det en sånn der avstressingsholme.
0: Avstressingsholme. Når ja, det liker jeg godt. Du har kommet ut i hytta der og finner ut at du har glemt melk, og da blir det båttur da. For det ikke noen karemer rundt hjørnet der, vet du.
1: Ja, men jeg kan hente i båt, ja. Det går fint. Og jeg kommer selvfølgelig roende, fordi det blir første test. Det kommer jo til å ta evigheter fra land og hytte den holmen.
0: Jeg renner meg at det noen andre enn du som får kjøpt den holmen der, hvis den blir lagt ut for salg.
1: Nei, jeg har trua på ideene mine her.
0: Ja, det tror jeg du alene om. Skal få Harry Styles nå her I frokostshowet. Det her American Girls 9.23. God morgen.